0: Слушай гласно.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Samo je do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
0: Kanal 77.

na Kanal 77. Nadu planinija, pak mi zvoni Lidija. U koja Lidija, kad će se pa vidija. Young Daddy, Lidija, Kanal

0: Ne ode se na plaža, Don Omar sa Danza Kudura. I tamo provirivme, go nema to što go bara Ray. A to je...
1: Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Hi, I'm Ray. I wanna.
1: Kanal 77, samo hitovi.

97.7. Maximum muzika. Lito do maximum. Hitovi na maximum. Kanal 77. Samo hitovi.